0: 哎呀，你这。你这是干嘛呢？我刚眯瞪那么一会儿，你让我睡一会儿嘛，这么着急慌忙的。
1: 你心可真大呀，哥，鬼子都到寨门啊。
0: 鬼子到寨门了？
1: 啊，
0: 快走，快去，